Gala mo madina, si kwebe zile mo di zile bad bad. Ya jelena kwa hana magala. Mbongo bongo tuwa alenga mga we. Kimi kwa upo tele.